sagradili su kućicu malu, na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rica ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma.

Ej, pa samo na 6 minuta dijeli od Kvizograda. 413-335, 413-355, brojevi telefona na koje nas možete pozvati. Ponuditi odgovor, Midsummer Sin festival i ove godine iznjedrio je sjajnu predstavu, musical One for All, jedan za sve. Naravno, riječ je o priči o mušketirima, vi ćete nam reći o koliko je mušketira, reći je li o jednom mušketiru, ili o dva mušketira, ili možda čak o tri mušketira. Eto, ako znate, zazvat ćete nas. Čekamo vaše pozive, naravno, s vama smo u jedan.

0: poslije treba manje začistiti.
1: A ono je baš jako ugodno gledati.
0: A recite vi meni, je li vama drago što je naša Tereza imala ona dva lijepa koncerta u Dvoru?
1: Ajme, ne govorite mi, ja sam vam ljubitelj Tere. Ja nisam nju iz početka baš poznala, pa mi se činilo onako malo da je nepristupačna. A kasnije sam imala nekakve s njome posala. Toliko je to jednostavno dobro stvorenje da je divojka. Nego eto, što će ostarili i ona koji ja, pa nema sad više ništa.
0: Imate vi, javljate nam se, osvojili ste lijepu nagradu, imamo mi našu Terezu, ona će i danas svirati na
1: Malo
0: ima radio Dubrovnik.
1: Loše mi je Tere, loše.
0: Malo, jest. Ali evo ovako, šaljemo mi njoj pozitivnu energiju. Imam ja još jedan prijedlog za vas, jednu glazbenu želju da vi nama lijepo rečete.
1: Ja
0: može
1: imam,
0: slobodno...
1: opet ću vam nešto reći što sigurno vam nije nikad niko još tražio. Imate li eventualno od Ane Štefok nešto?
0: Ana Štefok, moguće da imamo. Moguće
1: jer
0: da
1: znate
0: imamo.
1: Što, nju su pregazili, ona je bila krasna pjevačica za moje ukus, ali su je, uništili su je. Ako nema od nje, ako ima slučajno što od Ivice Šetvezi.
0: Ma naćemo mi nešto od Ane Štefok, a recite ima li baš neka pjesma?
1: Nikad nisam čula da je neko tražio da...
0: Istina, ima li neka pjesma koju se baš možete sjetiti?
1: Ma nema, više sam zaboravila i ja sam više za... U staro gvožđe.
0: Evo, mi ćemo vam sad ovako, ono, kad u sportu... Kad u sportu ono stave u ždrijeb pa vade, traže neke kuglice, kaže, uz tebe sam sretna, pjevaće nam Ana Štefok.
1: Dobro,
0: može.
1: Dobro,
0: draga
1: hvala.
0: Gospođo, tako smo se slatko mi načakulali, ispričali, javit ćete nam se opet onako neobavezno u programu, sad ćete mi ostati na liniji kod našeg Davora.
1: Hoću ili ja dat tamo sad podatke.
0: Upravo to sam započeo govori. Ostanite kod Davora na liniji radi podataka. Ja vas pozdravljam i idemo zajedno oslušat Anu Štefok, uz tebe sam sretna.
1: Hvala
0: vam. I mi uz vas.
1: Hvala.
0: Adio.
1: Adio.

Onda ja kažem, idem ja. A Ivica Šefezi kaže, ne ti, ne, ja idem u Mendozina. A okej, okay, onda ću ja u Lapad. Kad već ne mogu u Mendozinu, dragi ljudi, najava iz vodovoda. Danas će bez vode biti dio ulice Miljenka Bratoša. Kućni brojevi 14, 16 i 18 od 14 do 15 sati. Dakle, od 2 do 3 popodne danas, brojevi 14, 16 i 18 u ulici Miljenka Bratoša. Zbog radova će biti bez vode.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljuti

0: Pjevao nam je Bruno Mars Risk It All. Predviđeno je bilo da će nam sad zapjevati pjesma Play This Song, ali mi ćemo čuti jednu drugu pjesmu i još jedan glas u eteru Radio Dubrovnika. Želim dobar dan.
1: Bon pomeriggio.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, bon pomeriggio.
0: Jeste mi tu?
1: Jesam. Halo.
0: Ja ne čujem.
1: Ne znam.
0: Žao mi je. A ja ne znam zašto je to da čujem sad ovdje. Sada?
1: Ja vas dobro čujem.
0: I ja sa vas, ali čujem dva put sebe.
1: Dobre.
0: Evo, dva put je dva put, sad vas bolje čujem. Kako ste vi meni danas?
1: Ma ne znam, ovo neko vrijeme, ova sparina nekakva. Hoće pas neka jaka kiša, može i za Delumvijama, eto nekako.
0: samo da ovo nekako rasfreška, jel da?
1: Ma da.
0: Jest, ono, na oblačilo se, kao sve negdje bi išlo u prilog tome da osjet temperature bude nešto niži, međutim nije, da, i ja sam na trenutak izišao tu u nas na balkon i baš je onako težak zrak. A vlaga je bila malo prije gotovo 70%, znate?
1: Da, da, znači velika je vlaga,
0: ej. E, to ti ga je to. Povuče lišta od te vlage, ona air condition.
1: Ma pasaća i ovo.
0: Pasaća i kažu, ono, nećemo dugo čekat na novi bal.
1: Ma ne, doćem tu. Ipak je 7. mjesec počeo, to su vremena od vrućina, što ćemo.
0: Yeah. Recite vi meni, hoćete li vi se uspjeti rasfreškati džena nekoj banji, jer...
1: Ne znam, nekako ovo vrijeme, ne znam što bi vam rekao. Mabo je biti lijepo pižulec, horizontala i dobre.
0: Ma ima. Ma imate pravo.
1: Recimo, ma što zagleda na televiziji, počeo je ovaj Wimbledon.
0: Aha, recite mi, nisam gledao. Nisam pratio, a recite mi, a nogomet?
1: Nogomet. Malo pitanje.
0: Ajde sad, ovako, kad neće niko drugi, jamo nas dvojica. Prokomentirati, nije da nam Portugal ovako kroz povijest nogometnih srazova paše i odgovara, jel da?
1: Ma ne, ne.
0: Nikako.
1: Tradicije su tu da se ruše, pa sad ćemo vidjeti.
0: Istina, i nekako mi se čini da ako zbrojimo sve susrete u zadnjih nekoliko, statistički bolje stojimo nego u prvih nekoliko. Tu se izmjenjujemo, pobjede, porazi i neriješeni rezultati. Na početku smo redovito bili ono mušterije, rekli bismo.
1: Da.
0: E?
1: A vidite koliko se reprezentacija provuklo, koliko je pošlo doma. Su biće vele sile u nogometu.
0: Istina. Evo, a neki su se i provukli kroz iglene uši, za razliku recimo od Njemaca, koji su pošli doma.
1: Doma, izgubili su od Paragvaja 4-3 na penale.
0: Tako je, Englezi su se provukli ono od 86. do 89. Jer tako, jučer Belgijanci isto tako u zadnjih nekoliko minuta iz 0-2 na kraju su kroz produžetke došli do 3-2. Ko se još provukao?
1: Dobro, Brazil je relativno...
0: Jeste pratili tu utakmicu? Ja nisam, ja sam samo ono na portalima naletio da je Japan vodio 1-0 i da uopće nije igro loše.
1: Da, i onda se 2-1 bilo, ja mislim, sudačkoj nadoknadi.
0: Da. Ali svakako, evo, ne ulazim sad ja u to, u ove sisteme, sustave natjecanja, je li ovako bolje, lošije sa onih 32 na 40 i koliko... Ali bilo je dobrih utakmica, ukazale su nam da se diljem svijeta igra nogomet.
1: I da nema više malih reprezentacija.
0: Je li tako?
1: Tako je.
0: A pazite, ono, Zelenorski ili kako se zovu otoci igraju protiv Argentine u 16. finala. Mislim, nema više tako lakih protivnika.
1: Evo, kažem, svi igraju... I ne može se tu ništa predvidjeti, ono, 100%.
0: Je, a evo, ne znam, možda, ma nemam zašto bi pristran uopće, ali pratio sam sinoć ovu utakmicu Belgije i Senegala. Meni je Senegal prikazao sjajan nogomet, tečan, pitak, nepredvidljiv, baš su ono ljudi igrali nogomet i na kraju idu doma.
1: Ali onaj, što sam ti reći...
0: Da se nogomet igra do zadnje minute, je li tako? Nema pada pet minuta prije kraja.
1: Nema.
0: E, pa tu je ovo iskustvo ovih naših
1: velikih. Ja bih volio kad bi mi danas otišli u produžetke i onda na rulet 11-teraca.
0: Ja bih volio
1: da dođemo do toga.
0: A ja bih volio da mi ipak ovih isto tako proigramo, ako ništa zadnjih pet minuta zabijemo dva i prođemo dalje.
1: Dobro,
0: je li tako? Senegal igrao 88 minuta, fenomenalan nogomet i onda u pet minuta izgubio sve. Možemo i mi tako kako god da bude, samo da naši vatreni večeras daju sve od sebe i nama je to dovoljno.
1: Da.
0: Ma koji god konačan ishod da bio.
1: Ja sam naručio pjesmu od Kool & Gang'a, Celebration, nadam se da će biti slavlje.
0: Da, Kool & Gang, sjajna pjesma, sjajan band, drago mi je da smo se malo popričali i eto. Ne bi mi bilo mrsko, moram vam reći, ako bi naši prošli dalje, pa da opet malo ovako pročakulamo.
1: Vidjet ćemo.
0: Ma hoćemo mi, ma nećemo ni spominjati, svakako ćemo, je li tako?
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepo, ugodan dan i vama.
1: Bog.
0: Adio.

0: Мальчишки молятся.
1: And charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies.
2: Я не знаю, что чу. Моя не сосикур, солнце ляди. И меня сан неволен человек. Mane imat zlato zlo, a ima ga novi način zlo i gore. Ukle ovo tezoro nađuh, meni se mir izgubi. San me se odvrže, nike me misli obujmiše. Sva zla na me napadože i ne čekam drugodnjega nek da me kovodi prinjen za kulje. Otkrit ga ne smije, nadajat ga je muka pakljena. Ma ni znan što ću. Za moje zlo draže mi je nego duša. Kako ga sam umunčili našo, tako ti ga umunčili sveđi. Drži, tako mi para sikuri. A ne da me kukodi ne čuje. No, nije nikoga. Ako bi munčelu našu, rekao bi ulje, ali maslina, ali taka stvar. Na tezoru neće niko ni promislit. A da ga u skrinji držim, koliko bi većeg vožđe mnobijena bila, toliko bi se prije sjetili, je tezoro. Ma, pomisu Božiju, sve mi nešto govori, pođi, ter budi doma. Pri zlatu se gubi dobrota zlato, šteti ljude, a komoditat lupeža čini, a zlato je kalamitat. Amor nije amor, zlato je amor. Zlato stare, mlade, lijepe, grube, sve te griješne, svjetovne, crkovne pridobiva. Zato se sada zlati osli doturaju, jer su zlati. Vas je u njih razum pritilo lijepo, bogato, mudro. Zlatu se i prvo mjesto dao. Ma što čini, ja to natrčim da vidim što mi se u kući čini. Ko ljubi, sumnja.

Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.

Sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

Eto tako, malo pomalo, neki break ali sigurno, ili bilo kako bilo, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Prohujalo svih horom skoro klonika dana Hrvatskog radija, 10 ura, kako bi rekli u gradu, kad će Mari Baro otkucati 10 ura na gradskom zvoniku, 22 sata se bliži, a mi se opraštamo od vas večeras i vi od nas i dogovoramo novi sastanak onog tamo četvrtka u iste urenom istih frekvencijama, recimo do tako srca i duše. Još jedno izdanje emisije Prohujalo svih horom pomalo, ali sigurno završava za večeras i ovaj četvrtak. Sve vam lijepo u nastavku večeri žele Viktor Lenec i Davor Mojaš. Laku noć!

te poslušam, kako si i del, i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.